0: 아직까지 하는 건데 가족대로 스리 크리스나를
1: 마모 करीनो होते हैं दोला का साला दिया
2: हाय हाय हाय
1: सामत लांजकी के थोड़ा ब्रो
0: या आई दी रागम दा नंगी होती हैं गाजी काउंटर को रहते ना हाय तथोट लाई
1: ताऊनी ताऊनी वो अमुत लेंचिन भी उसे
0: हाय नंगो आई की पाउडर तार बना थो
1: तारे तारे नरांग कहीं ना कर ले हाय दाईन्या
0: कंपेटा इकाई बोले निंग बतू बोले याने यांचन नहीं
1: लाई कहूँ ना ब्रो चाहे मतांग दुदा
0: आई नियम निशन ना बिनी कहीं ना आई निशन ना बिहुं तो पंग नंदे
1: वारी ताकि दुई नी आई साहेर के मामो
0: है है है सादी शिमरन आई इतन तन वाई दिन है या है यंग हंसी ना नियम पूरे का थोला के थक मिनर के मचे नियम नी
1: अस मामो शु लाई किद्रबन ने नेगा दी
0: Han bagi tu di origin ni ni biar ma aku han bagi si di tak kena seni ni hai tak thodai ya noi nak kang bawaan nter.
1: Ama tu di thamoi kaya mana dah.
0: Ama di.
1: Papung ama tu kira ni dah.
0: Oh oh oh, aja nang papung amus nagi wara.
1: Iya,
0: apa ngdo? Nanti mamu pembeji beting nadi ni biar ma mawani.
1: Keram tua doi no kang dre dah mamu.
0: Tambali kabu kainnya ni aja nak kainnya pengamba misibu, miro. Mana kalipsi karino? Ayuh akan nak lamba pandai tak tolai. Ya mawani.
1: Nini matau lebih gigi akan dah kainnya boleh ramai.
0: Jalan. Ya. Ajar dah mangun dah kanan ya bidori ma. Ha? Ayuh supaya hai benat ya. Ayuh gina lai bakti bagi kata ini hai benita na. Magi tu di seiwat panine seiwat pa.
1: Kang deh dah mamu. Hanu hana cingce, mana sunyi ni bukan cijaru bawa orang mana?
0: Iya iya, nanti aja bu, tambah lagi kalau sukan bima pada berana. Isan do, ingkaraba, untuk nalanja kiderba, marah lagi tu bermida, nengah musnase kalau langsir ni, mawani, wasno, tahu itu betapak ni mana tahu itu? Oh,
1: ada lah pula itu.
0: Ada lah ibsira. Aje, aje, maya ke, mama ke sana dapat. Masih ke hang tak tanya ini action tujuan gitu. Ay, ay masih ke, aje, maya ke ya sana desa kerja. Ada tolai, kau, ay, nani ada uti yang sangat tua mai ramai. Aja aku kira, ay ya ura kau.
1: Ay lagi, hai kiroi dro mamo.
3: Tak tolai, neng bom darab lah.
1: Kali bau no papa.
3: Nani mato le video buka lenjau kita le ramuran ni.
1: Hoi. Kai nak kat leh hai bani, kai dong ngai no, brinda ban cakani, lai kurumuni suhai. Sa leh re papu?
3: Sa ya re ta, papu sa ya re.
1: Hak cang nungai ta bera papu?
3: Kasu tok dia ta, handak mer sara kri heli. Hak cang che, kar sun ta bera mtawi. On tok pa wak lai bani.
1: Kari ta bu yao ge papu?
3: Kasu tok dia ta. Nama buk tu bu.
1: Ima buk ke dora ba?
3: Mang da sum u bani ta. Kali itu kau yau robanu.
1: Ima bokce kibadagi, papung bunu mata hongudra bara.
3: Selalu bani, ada sulak dia ini.
1: Kadum dasar lisan waktu dia. Aidi, ma pamda ingna potari buningi.
3: Aduh tatole, nang amuk tengsat biru kira, nang natana lagi ini.
1: Luri badi, lay pungkang drisini ni.
3: Madu tadi hena luba masulai riba.
1: Si dah hena luri badi karino papu.
3: Ma aga unaraga. Hobi ain haiya dulu ibu kari, nang suam tak kalu, kari no ain haiya dulu ibu.

0: हेलो,
1: हेलो।
0: गुड आफ्टरनून।
1: मेरा गुड आफ्टरनून। मेरा मैं केडोंग ते हाँ थांगत पे के ताऊ
0: थांगत पियो मिंग ले फम हानम तंग खंग जहो गे
1: आई है बोंग पोक पी दई ने वा
0: है बोंग पोक पी दगी मिंग सोइबम
1: मेम तोंबी
0: मेम तोंबी नसी के रख सुबो ओई बिबनो फोन फंग बी रिसा आहान बरा होय आहान बोय न ताजे मिंग से क्वा अदो करी वा फंग
1: फंग दब
0: होय होय Hi, Bi.
1: I'm going to go to the hospital. Cancer patient. I'm
0: going
1: to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Kodi tabuk tu sura kata jadi na testo bodoh yang wari ya ba.
0: Hoi hoi. Ado.
1: Ado ni tentang tahan ni bahaya tare.
0: Hoi hoi. Hau zikti kai kai tau raga matam lin biri ge. Mem tom bisa.
1: Mem dah katang anak beri kerap hari ado.
0: Kai
1: kut ki panik kerap lola lola sendai ya ba.
0: Hoi hoi. Oh. Panik mapan luan bado.
1: Orang jadi tengah ba dong cepuk kaling bahaya.
0: Hoi hoi.
1: Oh di suang bang dah ba.
0: Oh, nahan kayak di phone try di tawar agak pangda bener ba.
1: Oh.
0: Ado kasbah ni infalan sendok ceri bet orang sing se, aduh mak lihat tanah di tabi bener tro.
1: Nongal bener na pung tarah bodah bukti dum tar.
0: Hoi hoi. Ado koi dah bahay tar. Isan naga mayam, orang sing se dagi, yam nongai kaya na koi dah na tabi bes di keram bet orang naga diui bige.
1: Gulat tanung kisi mayam nongai na dagi. Tapi ni kalau pun pun kami sebuah ni mai, saya belum. Aduh, kami baru
0: sekarang tak kau. Kau hai bila?
1: Bila masa aku makan ni ya, baru sih. Jadi mula aku.
0: Aduh, tarik bani. Hai bio, aku saya memang dah suka tamjek kita do.
1: Aku ikan pan ni ni aku.
0: Hoi hoi, hai bio.
1: Aduh, lepas ni masa guys nak siap ni ba, hari kan ni dress sih. Kanggau tak siap deh. At kajin juga saya tinggal le. Nampak saya pokok saya di tahun ni. Jadi, oh, saya kat kere. Mama, mama, gay nasi macam ni pis nasi ni berdress le. Kalau kalau sendu hening ba. Kalau yang bersukaran ngai terhaba.
0: Hoi hoi, ini cakap ya no. Memang tuh bikin.
1: Tanpa ni.